u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

Noć je ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noć je suzbuđena, srndač držće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.

0: prelazne.
1: Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to Hit FM Radio, Sarajevo, to je to, samo hitovi.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Sat našeg današnjeg druženja, 3. je septembar, jutro su izvali smo, u stvari nismo mi, nego naučnici, stručnjaci za ljubav, tvrde da je ženama potrebno 18 češkanja dnevno da bi bile sretne, voljene, mažene, pažene, i to ni manje ni više nego 18. Može 20, ali 17 ne može. Dakle, 17 češkanja koje da češkali nikad niste. Nevjerovatno. I mi se sad brojimo kad smo zadnji put se češkali. Šta znači češkanje? Dakle, mazili svoje voljene osobe, a moram ti reći da možda ima stvarno neke istine o tome.
1: Pa ne znam ja sada, evo, mislim, šta bi značilo to mazili, odnosno češkali. Je li to samo jedna radnja, ono, jedan maz ili jedan češ, kako se to kaže, ili jedna radnja koja traje, ne znam, neko određeno vrijeme. Ako stvarno treba da se uradi 18 češkanja, maženja tokom dana, iskreno, ako jedno češkanje traje 5 minuta, koliko je to onda sat vremena, mislim, katastrofa.
0: Ma nije bola, vidim se da si neiskusan. Dakle, to ono malo u prolazu, samo kažeš lijepa si, ili pa ono pomaziš po glavi, pa po obrazu, kažeš nešto, šta znam, ali 18 puta to mora biti tokom dana, ne možeš ti sad navaliti 5 minuta pa da otarasiš sve za 5. Ne može to tako. Dakle, vidi se da si zelen. Dakle, moraš polako, ono mimohod, hoćeš jedan što, češkanje kao hoćeš šeste, ono kao ljubavi, ono, izvini. Ne, bilo šta, ali dakle, 18 puta to je to neko, to je taj neki čarobni broj u stvari koji govori da li je žena sretna ili nije. Ajde da vidimo da li je to tako.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: 8.24, idemo dalje jutro na Hit FM. U četvrtak je 3. septembar, ugodnih 15 stepeni. E, vidim ljude u jaknama jutros.
1: Pa, nešto je hladnija varijanta.
0: Vidi, nema zezanja. Dakle, iz Japanki u jakne. Ne? I to vi što voze ove električne romobile.
1: Pa dobro, njima puše, pa je onda vjerovatno malo nezgodno i ovim motoristima i tako. A realno, evo, ja sam do duše u košulji dugih rukava, ali

0: jako ugodna temperatura, samo u jutarnjim satima i večernjim, a tokom dana i dalje onako vruće.
1: Jutro smo malo načeli samo temu oko ovog maženja 18 puta dnevno kao potrebno je da bi bila žena sretna u braku, pa su se slušatelji otvorili, neko to prekuca za jedan sat, neko ni za mjesec dana. Koliko vodimo računa o našim ženama, evo prilike malo da se da otvorimo dušu.
0: No, nikakav problem što se tiče otvaranja duše, ja nešto sve vrijeme razmišljam. A sve nešto razmišljam, evo taj neko ko stigne za sat obaviti ih 18 maženja ili davanja pažnje svojoj ljepšoj polovini, ne znam kad stigne. Ja evo, ne sjećam se kad sam stigao 18 puta tokom jednog dana pokloniti tu pažnju, osim na početku veze kad je ono čovjek zaljubljen do ušiju. I ti suštinski pa, samo to radiš.
1: Šuti, evo sad si već otkrio jednu stvar. Znači da nisi zaljubljen i da se ne mazi. Viš, za sekundu se otvori.
0: Pa rekli tako. Smo da otvorimo dušu.
1: Vidi, mi smo tu da pomognemo. Imamo jedan super projekat u saradnji sa Cineplexom Sarajevo, 9.9. Ladies Night. Jedan super film.
0: 9.9.
1: Vodimo, to će biti. Pomažemo stvari našim muškim slušateljima da izvedu svoje dame na jedan zaista super event. 20 sati Cineplex Sarajevo, premijera je u pitanju, a mi smo odlučili da naše slušatelje pozovemo da nam se pridruže. Dakle, da se malo podružimo, da popijemo piće, pojde, biće tu i naš drug iz Arigata.
0: Naš Vukač. Dakle, ješćemo sushi.
1: Ješćemo sushi i obizvedili smo, pazi, piće, sushi i super ulaznice za super film i da vidimo gdje smo i šta smo.
0: I najvažnije, ja bih rekao, da se družimo s obzirom da će to biti praktično pa ne nalik, s obzirom da je to jedan poseban događaj bio kada smo sa našim najmlađim slušateljima bili u Cineplexu i gledali priču o igračkama 5.
1: Sad je tako ovo je film za nešto stariju publiku, dakle kako nije je? Za djecu. Uglavnom, nije pa čak ono, ni za žene, u stvari. Ajde vidimo ko su glumci i kako se film zove.

0: da neće biti kiše, a evo kako kaže Nedim Sladić, tamo tek nekad oko 10. se očekuje neka mala promjena vremena, tako da eto suštinski, ako bude tako kako bude, pa lakše je prosto kad ne moraš ono i kišobran i mantil ili šta ja znam.
1: Pa nije, družino, imaš parking odmah preko ceste, druga
0: ja,
1: stvar.
0: Ja, frizure, kažeš ko je SFF, frizure.
1: Ajde, pa padaj na SFF u kiša, pa ovi prolaze, šta? Nemoj, Andrej. Eklimana i Tijana, može, Moamer i Amra, može. Evo, sad se već prijavili, imamo 20-30 ljudi na spisku. Idemo da stoje. 061-010-030, dakle pravi hit, jednu super stvar u saradnji sa našim prijateljima iz Cineplexa, u stvari oni prave Ladies Night, a mi smo partneri i pozivamo i vas, naše prijatelje, naše slušatelje na druženje. Zašto? Da se upoznamo.
0: Tako je.
1: Jedno je ovo preko telefona, jedno je to preko
0: ono
1: radija,
0: koga već znamo, želi da ide.
1: Da vas mi fino dočekamo, da vas ugostimo, da nam bude lijepo i da na jedno mjesto stvarno osjetite naše prijateljstvo. To je jedini razlog. Dakle, drugih interesa mi stvarno nemamo.
0: Dobrodošli su naravno i oni koji se već poznaju s nama, i s vama želimo da učvrstimo ta naše prijateljstvo, odnosno odnose koje imamo.
1: I jako važna napomena. Dakle, kad se prijavite danas, mi ćemo otvoriti ovaj telefon do same sedam. Mislim da ćemo ranije zatvoriti s obzirom na ograničen broj ulaznica, a to je ona sala 1-250 mjesta. Dakle, ona će da bude ono krcata, zato morate voditi računa da na vrijeme otkažete ukoliko se predomislite, odnosno iz nekog razloga da ne možete stići u tu srijedu 9.9.
0: Tako je, da ne bude da nas izradite, znate, prijatelji se ne izrade.
1: Da, javite nam, da, jer su to mjesta koja su numerisana i ne smiju biti prazna, prema tome nemojte da se brukamo. Pazi Mangu, pa
0: da nam
1: kaže,
0: zamjere Sandra Bullock i Nicole Kidman.
1: Jeste, kaže, vidi, kaže, ono pretremijera u Sarajevo, njima je jako važno da to dobro prođe. Kaže, slušatelj, evo, idealne prilike, odavno nisam ženu izveo nigdje, tako da vam hvala, momci, prijavite mene i moju suprugu.
0: Eto ga.
1: Pa može, idealna prilika. Pa ovo je jedan super, od glavnih razloga, dakle, da. Vas malo podsaknemo na ljubav. Krenuli jučer od ovog češkanja, pročitam neku glupost da je ženama potrebno 18. Ja mislim da je to premalo. 18 druže, ti usput možeš da nabereš tih 18.
0: A možeš, samo nekako mi je to generalno, hajmo reći, taj broj mi je malo onako
1: evo, kaže
0: teško
1: Irma,
0: za sad.
1: Irma kaže, ja bi s vama u kino. Koga vodiš, Irma? Dakle, moramo ti naći, imaš muža sigurno, prema tome. Evo, Azra i Jasmin se prijavljuju. Opa, koliko prijava već? 061-010-030. Moramo da nazovemo Zovi Cineplex, otvori još jednu salu.
0: Pa čini mi se kakva je situacija, da će biti toga.
1: Vidi, mi smo odlučili da vam pravimo i koktele. Dakle, ja i Andrej dočekavamo vas na vratima, ugostimo i pravimo. Mi smo koktel majstori tu noć. Pa moramo imati mi neku ulogu, možemo samo biti dvije kabane.
0: Daj dve, da znaš da ja imam certifikat da znam da pravim koktele.
1: Ozbiljno.
0: Ali istini za volju nisam nijedan napravio 7-8 godina.
1: Ko ti je dao to?
0: Badel mi je dao taj certifikat. Stvarno sam išao na obuku, ja sam radio dugo godina u ugostiteljstvu.
1: Ima li nešto da nisi radio?
0: Pa sada probao sam svašta, Emire. Pa čovjek je, mora da se bori kroz život, posebno ono dok si klinac, dok imaš, ne znam, 17-18 godina.
1: Sada da kažemo,
0: Pa u slogi sam ti ja žario i palio dvije godine.
1: Ozbiljno?
0: Da, tamo sam i naučio to.
1: Dobro jutro, Zlatan piše na telefonu. Zlatane, želimo ti dobro jutro.
2: Hvala također.
1: Nek smo kupili ovaj novi telefon, sad i ono, ako nemamo broja, meni izađe ko zove, nevjerovatno.
2: Super. Tako. Ja zovem među ove nagradne igre da vidim.
1: Pa nije ovo nagradna igra, druže, ovo je znak prijateljstva. Mi tako poklanjamo našim prijateljima super ulaznice i pozivnice za Ladies Night. Znaš li šta znači Ladies Night?
2: Da.
1: Dođu žene, film je o vješticama, znaš, ne dođu vještice, dođu naše žene.
0: Dobro, Nicole Kidman malo fura na vještice.
2: Super, ako može za meni suprugu, super bi bilo.
1: Može, moj Zlatane, samo nam reci kako se zove supruga i to će biti dovoljno.
2: Inesa Adilović.
1: Inesa Adilović. Dobro, da. Ali samo moraš da se središ. Dakle, to je uslov za muškarce. Ne smijemo mi, s obzirom da će žena sigurno doći napucane sređene, mi muškarci moramo da bljesnemo isto tako.
2: Dobro.
1: Meni je pita mene žena šta ćeš obući, sinoć. Pa rekao, imam ono odijelo, kaže ono, kaže ja, pa kaže, ne može.
0: Drugo,
1: pa šta mu fali, pa kaj ne može. Poreko ja kupio za svadbe neka davno, ali ne može, kaže to.
2: Ne može, dobro, ajde skontat ćemo nešto.
1: Ajde, moram.

0: Moramo se srediti.
1: I lijepo, da.
0: Ajde reci mi ovako, stvarno koliko ti, ovaj, evo kao muškarac muškarcu reci, ovaj, koliko stvarno ulažeš u taj odnos sa suprugom, ovaj, evo, jutro smo pročitali da je 18 puta potrebno ono, da pomaziš ženu po glavi, lijepa si, da joj udjeliš neki kompliment, da joj kažeš nešto lijepo, 18 puta pa da bi ona imala ispunjen dan. Jesi li ti u prosjeku 18, ispod prosjeka ili iznad prosjeka?
1: Pa, a rekao bi da sam ispod prosjeka.
0: Ispod prosjeka, i ti?
1: Da.
0: Crni, zlatane.
1: Da, nažalost, da. Trudim se koliko mogu da,
0: ali... Ali vidi, stvarno, zašto je to tako? Ja jutro s Andrijom za jutarnju kafu pa pričamo nešto ono otvoreno, muški. Sve nešto nemamo vremena, zaboravimo, ovaj, čim ustanemo, isto kod da nas neko navije sa problemima i mi čitav dan se borimo, ovaj, da riješimo te neke...
1: Tačno,
0: dođemo da. Kući, žena uglavnom pravi neki ručak, mi nešto ljuti, nervozni, djeca hoće nešto svoje, a nama nije do života. I zaboravimo da kažemo, eto, lijepa si, ništa drugo, eto, lijepa si, volim te, šta znam.
1: Naravno, da, to je naša obaveza i dužnost, jel?
0: Da. Zlatane, vodimo vas na premijeru, odnosno predpremijeru. Ladies Night je u srijedu 9.9. Film počinje u 8, što znači tamo negdje 7, 7 i 15 da si se nacrtao u Cineplexu. Važi.
1: Ok, važi, super, hvala vam puno.
0: Ništa druže, hvala tebi što si nas odabrao za prijatelje, jer je ovo stvarno ovaj, prijateljsko druženje.
2: Potrudit ćemo se da bude to jedna kompletna atmosfera, kao što smo to i uradili za onaj porodični dan kad smo gledali priču o igračkama 5, tako ćemo se potruditi i za ovu Practical Magic 2. Ovaj, imat ćemo i sushi kao neko, ajmo reći, malo predjelo.
0: Ma, ne, ne,
2: ovaj, čisto eto malo da
0: bacimo u kljun, jel? Ajde reci još jedno.
2: Da ubacimo u kljun šta god, jel tako? Pa nešto malo da popijemo. Šta kaže?
0: Evo prilike da izvedem žena ako može. Samir i Eila. Nisam čuo za ovo ime.
2: Eila. Kako ne znaš?
0: Eila. Eila, da, Eila. Nisam, koliko mi je godina, nisam čuo.
2: Ne znam, ja sam čuo za E-J-L-A, a Eila nisam još. A dobro, ima imena.
0: Evo našeg Emira, moram ti za Emira ispričati nešto. Naš jedan od slušatelja koji nas je prvi pronašao kad smo počeli sa radom, on je vozač ovih centotrasovih, najbolji vozač na svijetu.
2: Pa jest.
0: Vozio
2: sam se s par puta sad, jedno meni je skonto, a nisam ja namjerno se javio.
0: Nisam ti pričao, sretnem ga neku noć. Neko mene, ne mogu da prepoznam čovjeka.
2: Dobro.
0: Što je bilo, smršao, pustio brkove.
2: Dobro.
0: Nije dobro.
2: Smršao.
0: Po neki brko dođe, rekao, brko, izvini.
2: Otko brko?
0: Otko se mi znamo. Ja sam ga zemirio. Pa daj, rekao.
2: Pa šta je čovjek promijenio identitet?
0: Potpuno se promijenio.
2: Pa šta je reći?
0: Pa šta ja znam, radio na sebi.
2: Opa, pa vidiš ti koliko se nismo vidjeli. Kad smo plivali na olimpijskom bazenu, na otocu, tad sam ga ja zadnji put vidio. To je onaj Emir, ja.
0: To je taj Emir, ali koliko je prošlo vremena.
2: Pa eto, koliko možda dva mjeseca.
0: Ne bi ga prepoznao. Jedan smršao jedno 15 kilograma.
2: Opa, svaka čast.
0: Pustio brkove, ja rekao, neki Turčin.
2: Upo mraka.
0: Kad Emir, naš drug,
2: svaka čast, svaka čast.
0: Rekao da brko, čekamo te. Sad ga zovemo brko.
2: Brko,
0: ja nije više Emir, sad je brko. Brko, čekamo te u kinu, nema zezanja, dakle, da si izveo suprugu.
2: Sa suprugom, naravno.
0: Tako je, tako je.

0: Ako nam ne javite.
1: Ako nam ne javite i ne dođete.
0: Tako je.
1: E, to je nepoštovanje.
0: Morate nam, javite nam, mislim, kao što sam ono, svojoj prijateljici, vidi, je, kasnit ću, javite nam ako što je kasnit, sve nam javite.
1: To je ono ko sa dječjim rođendanima, znaš, ti sad pozoveš, platiš za djecu.
0: Organizuješ, ili svadba.
1: I neko ne dođe i sad neće tebi
0: pa niko reći. Pa znam se, zovneš na svadbu, ne znam, nija 300 gosti, 300 svatova dođe 100.
1: Pa vidi, ja bi svadbu odkazao.
0: Da se čovjek zapita.
1: Evo nas, Mirza piše, šta vam piše Mirza? Ima li mjesta na ulaznice?
0: Gdje za... čeljad nije Mirza bjesna, i, ima mjesta. Nusrata.
1: Ima mjesta, Mirza, ima mjesta. Ima mjesta koliko hoćeš. Znači koliko je nam sala, 250 mjesta?
0: A velika je sala, ogromna je sala, krasna sala. Bio sam, nisam svaki put, nisam imao tu sreću da gledam svaki film u toj sali, ali većinu filmova koje sam gledao u Cineplexu tu su bili stvarno dobra sala. Zvuk predobar, meni je zvuk prevažan u filmu, ono, kad čujem nešto da krči tamo nešto iz pozadine, ja bi ono najradije prekinuo gledanje filma, odustao, otišao kući to. I recimo ako je stolica neudobna, a i bilo je takvih kina u Sarajevu, srećom, ovaj, no, vidi, to Cineplex su, to, to je to,
1: su, vidi, mislim, to su kina iz mog vremena kad sam ja išao. Ja,
0: pa iz mog vremena i to su i moja kina.
1: Kina je bilo. Ali tebi nije baš te bilo, bilo važno.
0: Pa dobro, bio dječak, je pa.
1: Još ako s curom nekom izađeš u kino. Oj, klizam teren, bolje da stanem ovdje. Sad će mene zvati što nas
0: nisam. S kojim curama?
1: Ja s kojim curama si išao? Nisam ja nikad išao. Tobom. Nisam, ja ono jednom s tobom.
0: Na tebe mislio.
1: A to će pričati, ali pustit ćemo reklame da ti ispričam priču. Ovaj, moj i suprugin prvi odlazak u kino. Zima 2008.
0: I kad je to bilo? Dobro.
1: Pa zima 2008, druže. Juče to bilo.
0: Prije 18 godina.
1: Što se mene tiče, to jučer bilo. I ovaj, dogovorili se mi za kino i tu noć počne da pada takav snijeg. Znači, ono, mi se dogovorili, ne znam da ću doći po nju u 7. Jedno od pola šest je počeo da pada snijeg. Onaj traponja u Sarajevu, znaš ti kako to pada. To je, druže, za 15 minuta napadalo pola metra.
0: Za sad, i sad ti trebaš negdje da kreneš po nju.
1: Ja sad kontom, što ima malo pada, jedva ja očistim ono auto, hajde reku, i sad je valja meni dole na Alpašinu voziti. I vidi, dobro je to dok ti ovaj, glavnom ideš. Ali čim skreneš, nije očišćeno i klizavo, znaš. Ovaj, a ti znaš kako je gore sad ti kad skreneš prema ali baš pašno... u B fazi ima ono brdo.
0: Ima, jest.
1: A gume mi loše bile. Ajoj.
0: A to je ona godina svjetske ekonomske krize.
1: Ma to je. Godina za priču. Ako se interes pričat ću ja i vam, ali ono ništa strašno, samo ono dobro. Sam mislim, kako je čovjek budala umjesto da kajem ne mogu večeras ono biti.
0: Ajmo sutra,
1: sutra ćemo.
0: Ja.
1: Jok.
0: Ide, a to je kad je čovjek zaljubljen, ono, došio.
1: Mislim, čovjek budala dole. Sjeti kod kuće, reci, kod ne mogu da ima i sutra film, proći će. Jok, ja idem po kijametu. Hajde da se prebrojimo da vidimo koliko nam je ostalo ulaznica. To je za Ladies Night
0: 9.9.
1: Cineplex Kino. Počinjem film 8. Mi vas čekamo od 7. Samo evo imamo Amel. Pa ostade li na kraju? Sad ljudi interesuje šta je bilo ovo. Za... Ima priča gore kad sam smotao. Kod kraja, Džambije kralja Fahda.

0: dovede.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Zazvonilo je za veliki odmor.

0: A i ovaj problema, sad imamo prijave i na Whatsappu, tako da
1: i telefonski
0: da mam prebrajimo ove poruke sa Viber broja, onda se javi vamo neko na Whatsapp.
1: Dok prebrojimo Whatsapp, dođe na Viber.
0: Vidite, samo kod nas je ovaj Viber popularan, dok u drugim zemljama, recimo regije i Evrope, ljudi koriste drugu aplikaciju za komunikaciju.
1: Tako je, da ne kažem, recimo Kina, Indija uopšte ne koriste ni Whatsapp ni Viber, koriste, ali
0: imaju, nešto svoje,
1: imaju WeChat, tako se zove aplikacija, i to je zapravo aplikacija koja suštinski ima najviše korisnika, samo je ovdje nepoznata.
0: Evo, sad završi priču za Alipašino. Pa što da vam kažem, snijeg,
1: sam se kriv.
0: Pola metra, neočišćeno, a auto zadnja vuče. I bio je Grenap, jedan, vidim ja, ono, auto pleše, nemaš ti to, to je ko na klizeljkama. I vidim ja Grenap i ruše.
1: Aha.
0: Znači, moraš staviti nešto teško u gepek na pozadi, da...
1: I šta si radio?
0: Kupio dvije vreće brašna.
1: A, pametno.
0: Po nije 25 skupo, kila, 50 skupo. Kila stavim u gepek i u Kino. Ajde sad reci, jesam normalan.
1: Iskreno, ja bih rekao da si inteligentan, riješio si problem u situaciji, to je sposobnost inteligentnih ljudi.
0: Jesi, i kupio dvije vreće, a treba brašno uvijek.
1: Pa eto, mislim, koštalo je koliko je koštalo, ne znam koliko je tad bilo brašno.
0: Pa eto, skontaj. Marka dvije, mislim, nije ono, 50 maraka je bilo sve.
1: Pa eto, suštinski, do duše nije baš jeftino Kino za taj vakat, 50 maraka plus karte.
0: Pa postane brašno, pa to
1: pa brašno 50 maraka, ja.
0: A karte, pa ima drugi dio priče, tako nisam i do karata ni došli duže, ali ja doći od Alipašina do... Je li bio tad BBI, Sadarija? Mislim da nije, ili jeste,
1: 2008. Mislim jest. Da već bio 2008.
0: Ja, pa znam, garaža i onda, Kino, pred Kinom dvoje ljudi, a treba šest.
1: Da se desi projekcija.
0: Da onaj pusti i on, onaj što prodaje karte Čiko, on moli Boga da ne dođe niko.
1: Ja da ide kući.
0: Jo, da ide kući. Ako dođe šest,
1: gotovo je.
0: I ja izađem napolje, nafatam ovih ljudi, nema niko ni da prođe. Znači,
1: pa daj snijeg, pa daj to.
0: Kupim ja šest i podijelim ispred Kina. Sidi od mangupa. To tebi ne bi palo na pamet.
1: Pa ne bi mi palo na pamet, a vidiš, ti si taj dan baš bio odlučio da ćeš ti sa...
0: Pa šta ću sad, nemam valja kuće, rekao da bolje u Kino nego da se vraćam po onom kijametu. A nema stvarno ništa gore u Sarajevu kad onom pada taj snijeg, a nema grtalica. To je, a ti moraš, eto. U stvari ne moraš ti, ali odlučiš ti
1: nešto te tjera.
0: Moj Andrej, to je to. Kad si ti nešto, kad bi ti nešto, ako ti ne, ti bi odmah odustao, rekao mu nema šanse.
1: Pa vidi, s obzirom da ja, recimo kad sam bio tako mlad i to sve ne vozim, znaš, i onda je to drugačija je slika kad ti moraš sada sjesti na neki javni prijevoz, autobus, uzeti taksi, bilo šta, pa se nešto
0: pa čudo si
1: prevoziti, našao
0: svoju voziti. U autobusu, mogu ti reći.
1: Pa nisam ni u autobusu je nisam ni našao.
0: Pa jel, nećeš tamo naći. Ajde da prebrojimo koliko smo podijeli ulaznica, pa da vidimo koliko je još ostalo i da poslušamo vijesti za, koliko, za 25 sekundi.

0: Odavno nisam vidio veće interesovanje za jedan film i ovu našu priču, Andrej. Vidiš kako je dobro da potaknemo samo ljude da rade lijepe stvari za svoje partnere.
1: Pa drago mi je što smo evo jutros bar koliko toliko uspjeli da ih potaknemo da malo razmisle prije svega o tome koliko pažnje uopšte poklanjaju tokom dana.
0: Nekako mi se čini za ovu našu generaciju, kad kažem našu generaciju, tu su svi ovi koji su oženjeni, recimo. Dobro. Ovi mlađi se znaju i zabavljati, a mi smo nekako ispali iz fola.
1: Pa mislim da je problem kad čovjek uđe u rutinu i svakodnevnicu, znaš, i ono trčiš za tim nekim stvarima, šta treba kupiti da se jede, pa treba to nešto napraviti da se jede, pa onda da se jede.
0: Kad me pitaš šta ćemo jesti, bolje šamar mi
1: opalo. Isto, i ja, čini mi se da se cijeli dan kod nas u kućama uglavnom vrti oko tog ručka. šta ćemo jesti, šta smo jeli, jesmo li jeli, treba i to suđe, onda treba oprati i tako dalje.
0: Ne mogu više suđe da pere moj druž.
1: Ja, meni nemam problem sa suđem, to ja mogu dosta prati suđe.
0: <Si nasudaš. laughs> čovjek. Onda tako suđe dok upereš pa dok usisaš ono prašina pa prođe dan.
1: Pa prođe dan, pa iskreno ko kaže da domaćica kaže ona cijeli dan u kući, ma jel ona cijeli, a šta radi ona cijeli dan u kući?
0: Sad vjerovatno naše slušateljke mrze svoje muževe zato što njihovi muževe niti peru a suđe, niti usisavaju, niti brišu prašinu. A vidiš kako smo nas dvojice, gdje se mi nađu smo u stvari?
1: Pa, ne znam gdje se nađu smo, rekli smo davno da smo među najvećim papučarima sigurno u Sarajevu, ali ja uopšte nemam problem da me neko tako zove i nek me zove, ja ću uvijek prostirat veš i ja ću uvijek pomoć svoje supruzi, obrsta, pa to je i moj veš i moja prašina i moj ručak.
0: Ti si onaj svišnjika, kada ima jedan na višnjiku, kaže, to što ga žena, kaže, što ga je žena ustrojila.
1: Pa nek, eto, nek pričaju oni kako god hoće, ali ja zato sa svojom suprugom nemam problema i uvijek imamo čist i uredan dom. Mislim da je to jako važno. A svi ovi koji ima stoji prljavo suđe po 3-4 dana, nek se stide sami sebe. Takvih? Ba kako nema, znam ti ja mnogo takvih, Emire.
0: Pa neće da opere 3
1: pa
0: dana?
1: Pa neće, 3 dana to tako stoji, skuplja se. 5 dana, 7 dana, jednom sam se s jednom devojkom zabavljao, zamislio, došao je ovako u ponedjeljak.
0: Dobro.
1: I bio sam ja sad tu i hajde otišao ja kući, došao ovako opet u četvrtak, sve ono isto što sam ja vidio u ponedjeljak. Sam našao i u četvrtak.
0: I ti u četvrtak ostaviš.
1: Tako je.
0: Kad neće sebi da opere kako...
1: Pa ne, pa šta ćeš, pa šta, mislim, ne bi sada da dajem nekakve komentare, komplimente ili nešto drugo, ali da komentaršujem, ali generalno mislim da to nije u redu. Pa to je naš dom, to je naša kuća, to je naša higijena, naše zdravlje. Pola zdravlja i higijena.
0: A vidi,
1: a drugo pola prevencija.
0: Nek si ostavio. Pa neka naravno, si ostavio, dakle trebao si u sredu, da ne uče to u sredu.
1: Pa nisam znao da ostavio bi ja nju utorak. Znaš ono, kad se dopisuješ, čataš i to nešto, onda ti tu ne vidiš te neke stvari, prljavo osuđe, ne znam, kupatilo i tako dalje. Ali kad odeš i kad vidiš uživo, sve ti jasno.
0: Ako imamo muški slušatelja koji su neoženjeni, dakle, evo, koristite ovaj Andrejev test, da li vrijedi ostati u vezi. Dakle, ako vidite da nije nešto...
1: A znaš šta, ja sam ti studirao jednu godinu dana kriminalistiku i onda sam na toj kriminalistici, to je sad suštinski učiš da budeš policijski inspektor, jel?
0: Dobro.
1: I mislim to je neki posao koji ćeš raditi u budućnosti i onda tamo ti naučiš da obraćaš pažnju i na neke detalje koje ranije nisi obraćao, recimo gdje stoji noževi, gdje stoji, ne znam, makaze, gdje stoji nešto što se može iskoristiti kao oružje.
0: Aha, vidi, dobar.
1: Ali evo, čovjek recimo nikad nije razmišljao o tim stvarima dok se ne susretneš ti.
0: Ja tebe ne mogu da zamislim kao policajca.
1: Pa ne mogu ni ja, zato nisam ni nastavio studirati na tom fakultetu.
0: Dakle, ako ima ovih neoženjenih, test, Andrej, može vam pomoći da donesete odluku u roku od minut. Dakle, vidite, suđe ovo malo kuhinju, samo reci nešto da vidim, čašu vode, da... Ma ne moraš ti jaču nasuti, čim vidiš, žele da je puno...
1: Ona trči.
0: Ma, odmah reci,
1: Žurim nešto.
0: Žurim nešto, ja, vidimo se. Eto mene, da kupim nešto. Nismo se prebrojali, ima dosta poruka, ja mislim da smo već negdje na 80.
1: Pa eto, krasno, sjajno, drago mi je da to što prije završimo, odnosno da imamo taj spisak i da se nadamo da nas naši prijatelji neće izraditi.
0: Mi ćemo vas stvarno dočekati domaćinski u Cineplexu.
1: Pa uvijek se potrudimo.
0: Slušatelje, naše prijatelje koje pozivamo na predpremijeru filma.
1: Svjetsku predpremijeru, 10. septembra počinje u svijetu da igra film, dakle mi imamo mogućnost 9. dan ranije da pogledamo. Prije svih. I prije Hollywooda, prije se. Doduše igraće i u Hollywoodu ta predpremijera, ali evo, jednaki smo u tom nekom kontekstu.
0: Tako je da pozovemo

0: naše prijatelje, prvo da se upoznamo, ima dosta ljudi koji nas slušaju, a ne znamo ni ko su ni šta su, ovako javi nam se, pohvale, jave se u program, komentarišu, i ovo je nekako prilika da mi vidimo te ljude, da im se zahvalimo i da budemo...
1: Imamo nekih zvukova pozadinskih, čini mi se da neki mobitel ili nešto, šta li ovo zvoni?

0: vidi, sviđa mi se ova priča. Dakle, ovo je vrlo konkretno. Dakle, sad smo pomogli. Vidi, ako je neko imao dilemu da li da ostane
1: krene u vezu,
0: u tvojoj vezi, u stvari, vidi, šta je najvažnije u stvari na našo čovjek? Ali sad ove pameti, šta bi gledao? Da si neoženjen, da nema ženu, da...
1: Ja bi ti sad bio gori od Balaševića, ona pjesma Namčor, pa ne volim ovo, ne volim ono. I sad sam ti ja skontao šta svašta nešto ne volim. Mislim, čovjek zapravo kad ono...
0: Ti ne
1: omudra, onda, mislim, omudra nisam, ja sam tek počeo na tom putu da se krećem, omudravanja. Ovaj, ali čovjek zapravo shvata šta to zapravo ne želi. I mislim da je i to važno. Mi često radimo neke stvari protiv
0: ono,
1: svoje volje.
0: Vidi, kad je čovjek mladi, ono, zaljubljen, on ne vidi u stvari
1: pa to. Pa ne znaš, ti samo ideš da radiš to nešto da ta ljubav bude sretna.
0: Ja.
1: I ti s tom ljubavi. Ma ja. Da ti suštinski ne moraš, da ona bude sretna, da ona ima osmijeh na licu.
0: Beba, maco, kuco, voliš tako te, volim te.
1: Misliš li na mene, mislim, ja.
0: Jesi li mislila danas na
1: mene? Čuješ se 100.000 puta.
0: Jesi me sanjala, nisi što me nisi sanjala.
1: Jeste, e, ja sam tebe sanjala. Jeste. Lažemo jedno drugo.
0: I ona pita kako. Bolje kaže da ne znaš. Bolje da ne znaš. I onda, u stvari, kad dođeš ovaj... u normalu, odnosno u taj neki život, u stvari shvatiš da si bio smiješan.
1: Pa ja bi za sebe rekao i blesao bi svašta nešto u tim određenim momentima, ali ovaj, mislim da je to sve u redu i da čovjek suštinski mora da nauči kako i da se ponaša i kako da se ophodi prema drugoj strani i kako da razumije drugu stranu i da ne pravi budalu od sebe i to moraš sve da naučiš. Ne može ti to niko reći, mislim može, ali ti to ne haješ kako kažu.
0: Stani tu.
1: Uđe na jedno, na drugo.
0: Sad si rekao nešto ključno, u stvari to možda i najviše boli nas muškarce, ono kada ono, shvatiš da si ispao budala i da si napravio budalu od sebe.
1: A mama ti recimo rekla to, hej pazi sine,
0: kako, i otac, naše
1: ali mame su posebne, one nekako osjete, valjda namiršu neki problem, neku situaciju, prošle su na kraju krajeva sve to, pa one znaju i onda ti kažu iz perspektive te druge strane, posebno jel kad govorimo o tom odnosu mama i sin. Mame su nekako, naravno vole mame i čerke svoje, ali su nekako ipak ta ljubav između majke i sina je malo jača, intenzivnija.
0: Dobro, i ono kad kaže recimo ostavi ovu, nemoj se zavlačiti.
1: Tako je. Pa meni je recimo mama davno rekla, sad ovo možda će zvučat pogrešno, ali kao bježi od žena sa zelenim očima.
0: Sa zelenim očima?
1: Tako je, tako mi je mama rekla. Imao sam jednu djevojku sa zelenim očima i bilo je sve u pravu.
0: Jel?
1: Sve je bilo žena u pravu.
0: A što sa zelenim?
1: Pa kaže, one su ti kao zmije.
0: Zmije?
1: Opasne su, ako ih ne diraš, dobro je, ako ih dirneš, gotov si.
0: A ti ono ko sa zmijama zaobiđi, brate, nemoj
1: pa,
0: ti...
1: Pa tako, pa ja sam tako i poslušao. Lagano, ja sam probao protiv savjeta svoje mame, shvatio sam da ne trebam to da radim i onda sam odlučio da tražim žene sa drugim očima.
0: Ali vidi, ja sam isto tako čuo drugu teoriju,
1: dobro.
0: A te begeniše...
1: Ta sa zelenim očima.
0: Ma nema ti spasa.
1: Aha, pa to vidiš, možda je to jest kao zmija. Mislim, sad nemojte da se nađete uvrijeđenim vi koji imate zelene oči, ali mislim, nemam ja ništa, zmije su isto onako vrlo ozbiljne životinje, nisu ni malo naivne.
0: Vidi, ali opet s druge strane, mislim, ono što ti je suđeno, druže, da
1: tako
0: ima...
1: Tako je, ne možeš pobjeći.
0: I ono... Šarene.
1: Jedno ovakvo, jedno onako.
0: Jedno smeđe, drugo zeleno, džaba. Ti pobjeći ne možeš.
1: To je tačno.
0: Tako da... 9.14, kratko na reklame, pa se vraćamo. Moramo se probrati. Andrej, mislim da smo i prešli broj 100. Ako jesmo, onda smo u problemu. Moramo otvoriti još jednu salu, tako da... Evo, kaže, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti naš Andrej. Kaže, Adi se, gdje si, Adi se, nije ti dugo bilo. Malo smo se i zabrinuli za tebe. Prođe ljeto.
1: A samo jedan zahtjev za Džibonim bio.
0: Jest. Kad smo kod Džibonija, nakon reklama, emitovat ćemo jednu od Džibinih pjesama koje su tražene jutros na

0: broj 061 010 030. Dakle, samo da, ako ste se tek priključili, 9.9. dakle u narednu srijedu u 19 sati Cineplex je organizator Ladies Nighta.
1: Tako je, za film Practical Magic 2, Sandra Bullock, Nicole Kidman u glavnim ulogama. Dakle, to je nastavak kultnog filma iz 98. godine, fantastika, komedija, romantika. Ovaj, i naša ideja je bila da potaknemo ljubav jutros i da supruzi, odnosno supruge, izvedu ono drugo u kino.
0: Da, evo, samo postavite sebi pitanje, kad ste stvarno
1: imali neku veče za sebe?
0: Nazvali suprugu, ne, ili došli kući pa rekli, je, znaš šta, odlučio sam da te izvedem negdje.
1: Da, idemo u kino večeras.
0: A da to nije ono neka obaveza.
1: Ja, idemo kod mojih.
0: Da, ili nešto, ne znam, mora se završiti, pa uspućemo i kao popit kafu. Ne, nego...
1: Idemo maksus.
0: Maksus, se spremite taj dan, sjednete u auto, dođete u kino, uživate s nama i to je apsolutno, mislim, jedna prava stvar.
1: Apsolutno se slažem, ja iskreno jedva čekam da sa svojom suprugom dođem. Naš zadnji izlazak bio je prije neke 3-4 sedmice, u mjesec dana, pitate, isto u Cineplex.
0: Samo malo, pitate slušatelj, znaš li kako je završila ta što nije prala sluđa do četvrtka?
1: Ja znam, imam je na Facebooku, ne ložem, imam. Pa šta me briga, to stoji, ja to ništa ne brišem nikoga, ja ne patim ja od toga, svejedno mi, ako mene neko obriše, obriše me, šta me briga. Niti dodajem, niti brišem.
0: Dobro, dosta, i ti onda odeš vremena na vrijeme na njen Facebook.
1: Ne odem ja svemena na vreme na njem Facebook, nego ispadne mi ono kao što ispadne svakome na ovome feedu.
0: Udala se, jel?
1: Udala se, naravno, ima dvoje, troje djece, vidim da je sretna, zadovoljna, bogato se udala i to sam vidio, tako da suštinski možda je bolje, znači, možda je bolje prošlo nego da je ostala sa mnom.
0: A nije.
1: A, mislim, to, bogato se udala, materijalno je sigurno bolje prošlo, eno je nekakav dvorac ima, živi, to je haos, ludilo.
0: Znači, ovo je, drage moje dame, ako hoćete da se bogato udate, nemojte prati suđe. Više, ovi kokozi bježe od vas. Svarno, Andrej, stvarno se za... Pa jes, tako ispade, šta?
1: Pa jes.
0: Znači da je to bio win-win.
1: Pa win-win, sigurno ovaj...
0: A u stvari možda je to ona namjerno da tebe otjera, pa da ono...
1: Ma ne bi ja to rekao, s obzirom da ona meni pisala neke poruke ili ja to čekam Godoa i tako dalje, rekao čekaš.
0: Šta čekaš Godoa?
1: Ja pitala me ili čeka Godoa, reku čekaš.
0: Znači, nisam ja to čitao, šta će ovo se radi? O moj Andrej, o... Šta smo danas naučili?
1: Sva šta smo naučili.
0: Nemojte izlaziti sa ženama i djevojkama po snijegu. Dakle, parkirajte auto.
1: Teška situacija.
0: Otkažite se obaveze. Drugo, zaobiđite djevojke koje ne peru suđe po 3 dana.
1: Tako je.
0: A vi žene, ako hoćete da otirate kokus osobi, nemojte prati suđe.
1: Tako je.

0: su iz Sarajeva, ovaj, a koji su recimo iz starog grada, evo Dino Merlin, pa evo Eldin Husenbegović, i čuje se u tom glasu, ima neka duša, ima nešto, neka toplota, nešto posebno. Evo recimo ova pjesma Da šutiš, mislim da je super primjer. Ovaj, osim što je tekst prejak i Dino je to, mislim da je Dino napisao, stvarno je dobar. Ovaj, ali generalno ta neka, osjeti se i u Čoli, ali Čola ipak ono, mislim da je haustorče za razliku od ovaj Dine koji je iz Mahale i ima nekakva razlika u tome svemu.
1: Ima jedan čarobni, nije napitak nego jelo, ovaj, to je odlučio da nam otkrije, ali samo da nam dođe, dakle čekamo da završi, mislim da je završen ovaj restoran novi na Maridorku, doma sindikata našeg druga Nihada Memeleđe, jednog od najboljih kuhara, on je postao otac u 50 i kojoj, 600,
0: ja pa suštinski nedavno.
1: I pitam ja kako?
0: Šta je recept?
1: Kaže ima jelo.
0: Jelo neko?
1: Ja.
0: Pa koje je?
1: Ne znam.
0: Aha, nije ti rekao?
1: Pa nije, ali ja sam ga rekao pozvati možda naredne sedmice da mi to napravimo ovdje kod nas, što da vidimo.
0: Da probamo.
1: Da pootkrijemo tajnu, možda neko mi koristi i pomogne, šta znaš?
0: Pa slažem se, što da ne, ako postoji nešto što je alternativna medicina, a ne ugrožava nas, medicina pomaže.
1: Pa nije to medicina.
0: Pa dobro, obrok je, ali na neki način medicina jer djeluje terapeutski na nas.
1: Nešto ima, 9.37, idemo dalje, evo prebrali smo, imamo još samo dvije ulaznice za vas, ali morate pozvati na 061-010-030, jer sve ovo kad se unese u naše tabele, imamo dva super mjesta za jednog našeg slušatelja koji odavno nije izveo svoju suprugu.
0: I da se nauči da to ne treba više da radi. Da
1: vidi, pa mi smo naučili, rekli smo prvo, smo mi priznali da nemamo vremena, je, pa da izvedemo, da kažemo ne nešto usput, da ono kao idemo nešto da završimo, pa ne, nego da se sredimo i da izađemo.
0: Da, samo zbog toga. Da,
1: samo zbog izlaska.
0: E pa to je krasno, mislim, kamo sreće da. Evo sad nešto ipak razmišljam, promijenit ću ono što sam pošao da kažem, ovaj, stalno čovjek nema vremena, a kako nema vremena, ko nam je uzeo vrijeme, mi sam sebi uzmemo to vrijeme kao i nemamo mi vremena, i šta radimo, sjedimo, a šta radimo, sjedimo i gledamo film, ne znam, TV, nešto, bez veze neki podcast.
1: Ono, postali smo lijeni u stvari, pa to dođe s godinama u životu da ono, te najvažnije stvari koje su bile važne u stvari postanu nevažne, u stvari trebalo bi da bude obrnuto i onda tako kao je. Ljudi nezadovoljni.
0: I koristimo se izgovorima.
1: U stvari to nam je bio savjet Jasne Bajraktarević kad je bila ovaj, prošle sedmice u našem studiju, koja je rekla u stvari koliko mi ulažemo u te odnose, koliko mi u stvari se trudimo oko nečega.
0: Da,
1: mi ono očekujemo sada da se drugi trude oko nas i druga strana isto
0: ništa.
1: Tako se trudi i onda tako prođe život
0: u trudu,
1: ne trudu. Ajde, brzo, brzi poziv, brzo uključenje da završimo s ovim danas. 061-010-030, ako ste se tek priključili, danas pozivamo naše prijatelje, naše slušatelje na druženje 9. septembra, to je srijeda, naredna.
0: Tako,
1: od 19 sati Cineplex Kino, predpremijera filma
0: Practical Magic 2, dakle nastavak kultnog filma iz 98. godine, naučna
1: koliko
0: fantastika.
1: Koliko je 25 godina?
0: Eto, skoro 30 godina, za dvije godine.
1: Ali pa ono vrhunske glumice.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman,
1: uf, kakve su to veličine. Pa i danas su veličine.
0: Pa kako nisu, pa mislim da su ono i dalje na
1: A-listi. Znaš što je problem ove nove glumačke generacije? U stvari što ti ne možeš da zapamtiš ni jednog
0: glumca. Ne možeš, ima ih puno, previše ih ima. Mislim, neka ih ima, drago mi je.
1: Ono, ja sam odrastao ono, De Niro, Pacino.
0: Da, George Clooney.
1: Sylvester Stallone.
0: Ja, Rocky.
1: Pa dobro, gledalo se svašta.
0: Pa ja pa slažem se, Jackie Chan, Bruce Lee, to su sve bili.
1: To je ona rana mladost, kasnije ti kad pređeš na ozbiljnije filmove, onda nema toga više danas.
0: Pa nema, zato što ima puno glumaca, ima puno režisera, svako je znao prije nabrojati sve glumce, sve glumice, sve režisere, scenariste, ma nema šta nisi, a danas, boga mi, mislim, koliko je samo, ovaj, svi prave filmove, prije su filmove ono pravili rijetki i znalo se odakle dolazi ono kvalitet u smislu filmova, a danas ti možeš pogledati i mnogo filmova iz evropske produkcije, izuzetne kvalitete i super jake priče iz Azije, iz Turske, iz Afrike čak, nema više nikakvih granica, kao neko sad zna praviti film, neko ne zna. Krasan sam film neki dan gledao, ovaj, na brazilski, činim se da je bio super film, super priča, onako simpatično, duhovito.
1: Znaš, ti brazilski dobro počnu, međutim, ovaj, nakon 15 minuta čovjek shvati da će izgubiti sat i po bez veze.
0: Pa imaš ti pravo, međutim, ovaj je bio stvarno ok, mislim, ono nije sada nikakav, ja, kaže, filmčina, filmčina.
1: Ono što sam naučio s tobom.
0: Zato neću da kažem ni ime, ni ništa.
1: Ovaj, kad god si rekao da je neki film dobar, ovaj,
0: da bude nešto dobro.
1: Greška mog života što sam uopšte

0: Dakle, posljednji poziv putnicima za ukrcavanje. Dakle, još dvije ulaznice 061, ne pišite, već zovite. Dakle, hoćemo da malo samo vidimo kad ste zadnji put izvali svog partnera negdje, a da to nije neko podmoranje ili nije neka svadba. Te svadbe su mi najgore.
1: Ali ne možeš izvesti partnera, nije to izlazak, to je... Pa, to mislim, izašlo se iz kuće, ali ne vodi se to kao izlazak.
0: Sve se pika, druže.
1: Ma ne, to se ne pika, to je zvao te neko tamo, prijatelj, rodbina, neko, da ideš na neku svadbu, da te on nije zvao, ti ne bi nigdje otišao.
0: Dakle, promovišemo danas Ladies Night, srijeda 9. Sve vam nudimo, druženje, ulaznice za kino, za film... Practical Magic 2 i naravno Welcome Drink, bit će tu naš prijatelj Alvin Mukača iz Arigata, najbolji japanski restoran u Sarajevu.
1: Pa sigurno.
0: Da mi je neko pričao prije 10 godina da ću uživati u japanskoj kuhinji u Sarajevu.
1: Pa dobro, što, mislim, meni je drago iskreno da smo se mi malo otvorili i da se ne svodimo isključivo na ćevape, burek, sarmu. Ja jako volim sve ovo što sam pobrojao i mislim da ne bi mogao zamisliti svoj život bez svega toga, ali treba pojesti nekad i suši, treba pojesti i italijansku kuhinju, i grčku kuhinju.
0: Sarma i suši su vrlo slične jela. Znaš,
1: dobro, meso umotano u nešto, ja.
0: Jest, I kad bi morao da biram između sarme i sušija, ovo se mota u alge neke, a ovo se mota u uliske kupusa, je li tako?
1: Tako je.
0: Ja biram kupus.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Dejem slavi, a za još više osmiha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite

0: Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: To je to hit FM radi.
6: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: ili kad su se fotografisali. Ovi fotografi, vidiš, fino su zaradili, neko valjalo je uslikat ovo, hiljade vidi kandidata.
1: Tu se vrti ozbiljan lovo, druže moje.
0: Pa kako se ne vrti, pa, mislim, pa, i u grafičkom dizajnu, to, tako je.
1: To,
0: pa ono i šminka, pa i o, kostimi, odnosno to neko oblačenje i tako dalje.
1: Dresovi, dresovi to se zove.
0: Dresovi,
1: politički. Ništa, bit će zanimljivo sutra. Uživajte u danu, ugodno je sad trenutno, mislim da neki 20 stepeni je u Sarajevu. Ide ovo do 30 tokom dana, tako da kiše ni na vidiku, subota će biti paklena opet preko 36. Što se nas tiče, toliko. Uživajte uz najveće hitove sa 104,9.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
1: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
5: To je to hit.
6: To je to. Samo hitovi.

Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

Treba mi gutlja i vina, kaže magazin. Uživali smo u ovoj sjajnoj pjesmi, idemo dalje. Dobra muzika nas prati sve do 18 sati u našem druženju.

šalje Zimričića, Senija Djočio Misimovića, Misimović šalje dugu loptu za Vedada Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Džeke, šta će uraditi

možda sam, a da nisam znao, redisti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Bišćevića koji na levoj strani i Bišćević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

Vlado Kalember i kultna pjesma O Ana, tugo mojih dana. Slušali smo ga s uživanjem, a uskoro slušamo i mini koncert. E, kome je posvećen? Pa jednom od najvećih i najboljih kompozitora naših

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Odmor svi zaslužujemo, pa tako i mi. Gasimo sve osim dobre muzike na talasima Hit FM-a. To ide 24 sata dnevno, bez prestanka, ni stotinku. Nema da nećete čuti dobru muziku na našim talasima. Družimo se mi sutra od 15 sati. Budite uz 104,9 MHz. Ćao!

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hitovi.